Ivića posljednjim. Iza sebe ima bogatu muzičku karijeru. Učestvovao je na našem prvom festivalu pesmom koja je obeležila njegovu muzičku karijeru Igrao sam igru. A večeras slušamo još jedan hit Bore Vićentijevića, to je pesma Ognjište.

Po rečima naše glavne urednice, bilo je to veče za pamćenje. I zahvaljujući njoj upriličili smo ovu emisiju posvećenu Udruženju muzičkih stvaralaca Zlatna nota i predstavljanju njenih članova. Pored ovih sjajnih interpretatora, sa nama je bio i predsjednik upravnog odbora i direktor našeg prvog muzičkog festivala nedavno održanog u Kraljevu, Radoje Blažić. Blažićeve aforizme naši dragi slušaoci imali su prilike da čuju u rubrici Kutak za razvibrigu. Verka Milić je pesnik i tekstopisac ovog udruženja. Njen tekst pesme Kućni prag u interpretaciji Milana Mitrovića, koji je također naš član, bio je veoma zapažen i nešto kasnije ćemo ga čuti. I na kraju, moja malenkost, predsjednik Udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota i član redakcije Srpskog radija Mladost. Dragi slušalci, nadam se da ste uživali. Hvala vam na pažnju.